0: Ọjọ́ ẹ̀yọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
1: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n. Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
0: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
1: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
0: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
1: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
0: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
1: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
0: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
1: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
0: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
1: Ọjọ́ ìjàdọ́gbọ́n.
0: Ọjọ́